اه سامعين دي اشکي پروگرام کې اخري پيش کې شاب تمام سامعين کې نظر ہے آواز هند د منګيشکر او رمیت کومار کی نغمه نگاران بخشي موسیقار آر ڈی برمن فلم ہے لو اسٹوری.